0: kwane na wakɔ wo no ei na raba enye to na nipa be hwa wo obehyema wo ho ko eno dia wo ya tena ba fa mu ka biri wa so baba ya ba se ye mulu yesu kristo ye ka biri wa mo bla bla ora yesu
1: mo si je baba
0: wo si si bra bla